asidi asa sori kra be otini be gina yema ya dance ya down ho to pe afa e ma sha se so mu ja sori so na sori ni gu e ma de obetima ko ma de bu be ba ya na wo de